Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.

Pogodak, radio, laktaši.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Međunarodna rating agencija Standard & Poor's u najnovijem izvještaju poboljšala je izgled kreditnog ratinga Republike Srpske na B stabilan, saopštila je vlada. Republika Srpska prepoznata je na međunarodnom financijskom tržištu kao kredibilan eminent sposoban za uredno izvršavanje svoje financijske obaveze. Sve ovo omogućava da Republika Srpska i dalje jača svoju poziciju na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu, stoji u saopštenju vlade Republike Srpske. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini organizovala je biračko mjesto za izbore za poslanike Državne dume Savezne skupštine Ruske Federacije. Izbori su zakazani za 20. septembar 2026. godine, a kako bi se državljanima Rusije koji borave ili se nalaze u BiH omogućilo ostvarivanje biračkog mjesta, ambasada je organizovala biračko mjesto broj 80.054. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pad univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi za više od 100 mjesta donijeti mnogo problema, manje investicija i posla. On je naveo da će poslije izbora stvari morati da se promijene i da se uradi mnogo toga kako bi univerzitet bio očišćen od partijsko-političkog kadra. Mađarska policija saopštila je da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se najvjerovatnije jer je vozač zaspao. U toj nesreći koja se dogodila u 1 čas iza ponoći na nedjelju, poginulo je najmanje 12 osoba dok je više desetina povrijeđeno, prenosi Mađarski indeks. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 33. Toliko u prvim jutarnjim kratkim vijestima.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi prijatelji, dobro jutro. 7 je časova i 16 minuta, 17. avgust, novi početak. Početak nove radne sedmice, ali i ko zna čega, evo mi smo na početku, rekoh, nove radne sedmice, a mnogi od vas su na početku možda nekih novih poslovnih ponuda, možda nekih godišnjih odmora, nekih ljubavi, nekih krajeva ili evo nečega što mi vjerovatno i ne pada na pamet, ali šta god da jeste ovoga jutra početak, neka bude dobar, neka bude onako kako ga zamišljate i neka ispunim sva vaša očekivanja. Dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija Laktaši i ovog ponedjeljka za vas smo pripremili samo sjajnu muziku, pripremili smo vijesti koje je dobro da znate, vijesti koje je važno da znate i naravno raspoloženje koje ćemo podijeliti sa vama na početku ove radne sedmice. Zagasili smo u drugu polovinu 8. mjeseca. Vjerujem da je za mnoge od vas, ali rekao bih i nas, godišnji odmor tek pred vratima, ali i za drugu polovinu onih mahom roditelja koji se polako ali sigurno pripremaju za nove školske izazove sa svojom dječicom, ali evo i sa dječicu koja kreću u prve razrede, kreću u osnovne i srednje škole. Pretpostavljam da je njima već ovaj raspust na zalasku i nešto što im otprilike već stvara neku neugodu duboko u duši. Ali sve je to lijepo i sve je to onako kako treba da bude i po planu. Naravno, školske obaveze su tu i da ih se poželimo, ali da nam i u jednom trenutku dosade, što nije ništa naročito i nije ništa neobično, svi smo mi prošli kroz to. U nastavku bih pomenuo jednu zaista ozbiljnu temu. Vjerujem da ste svi na društvenim mrežama imali prilike da prelistate i da vam se negdje pokaže i prikaže situacija iz Hrvatske, tačnije iz Omiša, i siguran sam da nikome od vas nije bilo ni najmanje svejedno kada vidi onako apokaliptične prizore i evo, daj Bože da se to nikad nigdje više ne ponovi, ali dobro je znati da požari i dalje predstavljaju ozbiljan problem širom regiona. Visoke temperature, suša i vjetar dodatno otežavaju posao vatrogascima koji danonoćno učestvuju u gašenju velikih požara koji su zahvatili region. U Republici Srpskoj najteža je situacija na području Nevesinja trenutno, gdje je požar i dalje aktivan na nepristupačnom terenu, dok je vatra posljednjih dana ponovo prijetila i području Novog Goražda, odnosno u Bosni i Hercegovini, a na području Bileće registrovan je manji požar koji za sada ne prijeti većoj opasnosti. U Hrvatskoj situacija je trenutno stabilna i stabilnija nego prethodnih dana, ali se i dalje prate požari na pojedinim područjima Dalmacije i priobalja. Veliki požar kod Omiša zahvatio je oko 1000 hektara, dok se u nekim drugim požarištima vrši sanacija i nadzor terena, odnosno prikuplja se i broji šteta od vatrene stihije koja je prošla tim područjima. Ni Srbija nije bez problema, posebna pažnja usmjerena je na Deliblatsku peščaru gdje se vatrogasci već danima bore protiv velikih vatrenih stihija, velikih požara, dok je aktivnih požara bilo i na području Stolova i drugih lokacija u Srbiji. Što se tiče Laktaša i evo ovog nekako sjeverozapada Republike Srpske, trenutno nema informacija o većem požarištu, u stvari nema informacija uopšte o bilo kakvom požarištu koji postoje na ovom dijelu Republike Srpske. Sreća je to, jer oni u Hercegovini su i dalje nekako pod kontrolom i pod nadzorom, ali zbog izrazito suvog, sušnog i toplog vremena oprez je i dalje zaista neophodan. iz vatrogasnih službi zato ponavljaju i neprestano apeluju na građane da budu maksimalno odgovorni, da ne pale vatru na otvorenom, ne ostavljaju opuške u prirodi, ne spaljuju korov i biljni otpad, posebno u ovakvim vremenskim uslovima kakvi su bili proteklih nekoliko sedmica. I najmanji plamen uz jak vjetar i suvu vegetaciju za svega nekoliko minuta može prerasti u zaista požar apokaliptičnih razmjera i naravno ono što apeluju vatrogasci i što je primijećeno jeste da i opušci cigareta bačeni iz automobila tokom vožnje itekako predstavljaju jednu ogromnu opasnost. Ukoliko primijetite dim ili vatru, odmah obavijestite nadležnu vatrogasnu službu i nikako ne pokušavajte sami da se uhvatite u koštac sa njom, da se suočavate sa požarom koji se širi i koji zaista, evo još jednom ponavljam, u vrlo kratkom vremenskom periodu može prerasti u ogromne razmjere. Danas se najavljuje i kiša u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, ali detalje vremenske prognoze slušat ćemo za nekoliko minuta.

0: 7 je časova 25 minuta, Željko Joksimović i Ela Ela na programu Radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, prvi dio dana u Republici Srpskoj obilježit će sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, popodne na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu, uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje je moguća i lokalna nepogoda uz jače pljuskove, grad i vjetar. Do narednog jutra, jutra prema utorku, padavine će se premještati ka istoku, dok će u Hercegovini ostati uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uveče na sjeveru vjetar u skretanju na umjeren do jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha u Republici Srpskoj danas između 32 i 38 stepeni. U Laktašima također pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, a kasnije popodne moguće je na oblačenje koje može donijeti prolaznu kišu, a uveče i u narednoj noći kao utorku mogući su i jači pljuskovi sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, uveče pri pljuskovima vjetar jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 33, odnosno 34 stepena, to je vrlo teško prognozirati sa sigurnošću, ali ono što je sigurno da je u ovom trenutku 19 stepeni u Laktašima. Pogledom na ove moderne tehnologije i vremensku prognozu putem ovih satelitskih informatora možemo zaključiti vrlo lako da nas u narednih 5 do 6 dana očekuje turbulentno vrijeme uz vrlo čestu kišu, tako da ne znam za vas, ali mene ova informacija i raduje, jer zaista, evo, bar po nekim mojim intimnim subjektivnim procjenama, čini mi se da nije bilo kiše na ovom našem području baš onako kvalitetne duže od mjesec i po dana, dakle negdje 40-ak i više dana. Izrazito toplo vrijeme i visoke temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pad koncentracije, glavobolja, iscrpljenost i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja naoblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije, izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana, a važno je boraviti i u rashlađenim prostorijama, ne pretjerivati, ja bih dodao, zatim unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vama želimo još jednom srdačnu dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. Dobro jutro, srećan početak ovog novog radnog dana, srećan početak nove radne sedmice. Tu smo za vas na 065 078 888. Moje ime je Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: pregled dnevne štampe.
1: Ljubi, ljubi, do veka i Tijana Dapčević u 7 časova 40 minuta, a upravo u to vrijeme nastavljamo sa našom redovnom rubrikom pregleda dnevne štampe. Javni sektor usisava radnu snagu, privreda na aparatima, šta pokazuju podaci o broju zaposlenih u Republici Srpskoj, alarm ponovo upaljen, piše Glas Srpske kao centralnu temu ovoga jutra. Zatim, cijene vode ista za građane i privredu. Novi zakon o vodnim uslugama donosi velike izmjene u Republiku Srpsku. Priča je to sa stranice broj 7. Kako su posljednje tri decenije promijenile mapu svjetskih prihoda, Bosna i Hercegovina napredovala, ali bogati se drže daleko. Dok se privredni sektor odnosno privatni sektor u Republici Srpskoj suočava sa stagnacijom, državni aparat ne zaustavlja širenje. Najnoviji podaci o broju zaposlenih prema obliku svojine pokazuju da je gotovo kompletan polugodišnji rast radne snage u Srpskoj generisan upravo u javnim institucijama i preduzećima. U Republici Srpskoj je na kraju marta 2026. godine bilo ukupno 290.727 zaposlenih, što je za 606 radnika više u odnosu na kraj septembra 2025. godine, kada je evidentirano 290.121 zaposlen. Najnoviji podaci o strukturi zaposlenih prema obliku svojine pokazuju da je glavni nosilac ovog rasta bio isključivo državni sektor. Najavljeno izjednačavanje cijena vodovodnih usluga kroz novi zakonski okvir u poslovnoj zajednici Srpske dočekano je sa odobravanjem zbog mogućnosti rasterećenja industrije, dok iz Udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da bi usklađivanje tarifa moglo izazvati bojazan kod građana zahtijevajući jasnije definisanje njihovih prava. Prijedlog zakona o vodnim uslugama, koji je u fazi konsultacija, prvi put na jedinstven način uređuje ovu oblast u Republici Srpskoj, zamjenjujući dosadašnja parcijalna rješenja, a novim aktom predviđeni su novi tarifni modeli, zabrana unakrsnog subvencionisanja i sistematsko uređenje seoskih vodovoda uz reformu cjenovne politike koja treba da obezbijedi održivost komunalnog sektora. Nezavisne novine ovoga jutra na centralnoj temi donose ovu priču. Građani Bosne i Hercegovine zatražili da im država vrati milione. Uprava za indirektno oporezivanje u prvih mjesec dana zaprimila 488 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Zatim, Autoputevi Republike Srpske najavili veliki projekat, uskoro proširenje naplatnih stanica Jakupovci i Čatrnja. Građani Bosne i Hercegovine zatražili su da im država vrati milione maraka po osnovu PDV-a za kupljenu nekretninu. To proističe iz broja zahtjeva koji su podnijeli Upravi za indirektno oporezivanje u prvih mjesec dana od početka prijema dokumentacije. Podsjećamo, 8. jula je Uprava za indirektno oporezivanje zvanično otvorila svoja vrata za primanje zahtjeva građana za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, a kako za nezavisne novine jeste i potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje, ukupan broj zapremljenih zahtjeva do 7. augusta ove godine jeste 488. Da, velike gužve na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost, jer javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske planira proširiti kapacitet naplatnih stanica Jakupovci Čatrnja, gdje se najčešće i vide duge kolone. Ova informacija potvrđena je za nezavisne novine iz Autoputeva Republike Srpske, a kako ističu, do ove odluke se došlo nakon detaljnije analize postojećeg stanja. Naplatna stanica Jakupovci i naplatna stanica Čatrnja ujedno su i najopterećenije naplatne stanice u mreži autoputeva u Srpskoj, što je posebno vidljivo u danima vikenda i tokom ljetne i zimske turističke sezone, ističu iz Puteva Republike Srpske. Brojne su i tu i teme koje ne možemo pomenuti u ovom javljanju, ali možete ih pronaći na stranicama Glasa Srpske i nezavisnih novina.

U subotu je nastavljen uviđaj na mjestu nastanka požara radi utvrđivanja uzroka nastanka, pa su tom prilikom uzeti odgovarajući materijalni uzorci, navodi se u izvještaju indeksa HR. Mađarska policija saopštila je danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se, najvjerovatnije jer je vozač zaspao. U toj nesreći koja se dogodila u 1 čas iza ponoći, juče poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno, prenosi mađarski indeks. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Gabor Posvaji objavio je ranije da je vozač i uhapšen. Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban rekla je da je poljska ambasada odmah obavještena o događaju i da su neprestano u kontaktu sa policijom. Njen poljski kolega Radoslav Sikoriki potvrdio je da je autobus prevozio poljske turiste, dok je poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio saučešće rodbini poginulih. Danas u Laktašima pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije popodne na oblačenje koje može donijeti i prolaznu kišu. Uveče i naredne noći mogući su i jači pljuskovi sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 33 stepena u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 22 stepena Celzijusa. Toliko u prvim jutarnjim vijestima radija Laktaši.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova, 15 minuta, slušate Radio Laktaši u nastavku našeg programa Dnevni horoskop. Ovan, jedna obaveza koju ste odlagali danas će zahtijevati hitnu reakciju. Ne ulazite u sukob sa kolegom koji pokušava da nametne svoje mišljenje, jer ćete više postići smirenim stavom. Slobodni ovnovi mogu da primijete da im se udvara osoba koju do sada nisu doživljavali kao prijatelja, moguća i glavobolja. Bik, danas ćete željeti da se udaljite od gužve i posvetite stvarima koje vam vraćaju osjećaj stabilnosti. Moguća je manja novčana dobit, povraćaj duga ili povoljna vijest u vezi sa troškovima. U ljubavi ne očekujte da partner sam pogodi šta vam je potrebno, nego više razgovarajte. Blizanci, pred vama je mnogo razgovora, poziva i promjena planova u posljednjem trenutku. Informacija koju slučajno čujete može da vam pomogne da riješite poslovni problem. U večernjim satima očekuje vas susret koji će probuditi radoznalost. Rak. Neko iz porodice može da zatraži vašu pomoć ili savjet i ako želite svima da budete oslonac, ne zaboravite na obaveze koje se tiču vaše budućnosti. Partner će cijeniti ako pokažete osjećanja bez povlačenja i bez ćutanja. Lav. Danas ćete željeti da preuzmete inicijativu, ali neće svi odmah podržati vaše zamisli. Sačekajte pravi trenutak da predstavite svoju ideju, jer će način na koji je saopštite biti presudan. U ljubavi vas očekuje moguće privlačenje od strane nekoga ko se ponaša onako kako ste i očekivali. Djevica. Sitnice će vam danas lako odvlačiti pažnju, zato napravite jasan redoslijed u obavezama. Moguće je da ćete pronaći grešku koju su drugi previdjeli i time spriječiti veći problem. Nemojte da analizirate svaku partnerovu riječ jer iza nje možda ne postoji skrivena poruka. Vaga. Jedna odluka zahtijeva će da stavite sebe na prvo mjesto, čak i ako se to nekome ne dopadne. Na poslu ćete imati priliku da smirite napetu situaciju, a slobodne vage mogu da obnove kontakt sa osobom koja im je nekada bila veoma važna. Škorpija. Danas ćete jasno prepoznati ko je iskren prema vama, a ko govori samo ono što želite da čujete. Ne otkrivajte poslovne planove dok ne budete sigurni da su svi detalji dogovoreni. U odnosu sa partnerom, strast će biti jaka, ali i sklonost ka pretjeranim reakcijama. Strijelac. Promjena okruženja pomoći će vam da povratite svoju motivaciju, a možda vam se otvori i prilika za dodatni posao, kraći put ili saradnja sa ljudima iz drugog grada. U ljubavi budite prisutniji i ne provjeravajte telefon dok vam partner govori nešto važno. Jarac, danas ćete konačno vidjeti rezultat odluke koju ste donijeli prije nekoliko nedjelja. Nemojte da odbijate pomoć samo zato što ste navikli da sve rješavate sami. Emotivni odnos može da postane ozbiljniji nakon razgovora o zajedničkim planovima. Vodolija. Ideja koja drugima djeluje neobično mogla bi da se pokaže kao veoma korisna. Ipak, ne mijenjajte pravac samo zato što je trenutna rutina postala dosadna. Slobodne vodolije mogu da upoznaju osobu preko prijatelja, posla ili društvenih mreža. Ribe, vaša koncentracija danas neće biti najbolja. Dva puta provjerite važne poruke i dogovore. Jedan kreativan zadatak može da vam donese neočekivanu pohvalu. U ljubavi ćete željeti sigurnost, ali je važno da jasno kažete šta vas plaši.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. U vladi Republike Srpske zvanično je potvrđen početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera, mjere koja je tokom proteklog perioda postala jedan od najuspješnijih podsticaja za razvoj domaćeg ugostiteljstva i privrede. Ovogodišnji vaučeri, čija je pojedinačna vrijednost ostala nepromijenjena i iznosi 100 konvertibilnih maraka, bit će dostupni svim punoljetnim građanima, a korištenje je predviđeno u periodu od 7. septembra pa sve do kraja novembra. Projekat koji je prvobitno zaživio u vrijeme pandemije koronavirusa kao podrška domaćem sektoru usluga, do sada je pokazao izuzetne rezultate. Prema podacima nadležnih institucija u proteklih 6 godina, kroz skoro 80.000 izdatih vaučera vlada Srpske uložila je približno 8 miliona maraka, naveo je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam Predrag Tešić. Vlada Republike Srpske od 1. septembra omogućila je da oko 600 učenika zbog nedostatka kapaciteta u školama produženi boravak koristi u privatnim predškolskim ustanovama. Biće obezbijeđena i financijska podrška, rekao je za RTRS resorni ministar Borivoje Golubović. On će danas u Berkovićima uručiti rješenje o izdvojenim finansijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova u Berkovićima, Rudom, Šekovićima, Čajniću, Kneževu, Loparama, Srebrenici, Jezeru i Pelagićevu. Golubović je rekao da će se konkretan iznos subvencije znati u narednih nekoliko dana nakon što 3 ministarstva prosvjete i kulture, zdravlja i socijalne zaštite i financija razrade model finansiranja. Prema njegovim riječima, podrška će biti namijenjena djeci koja nisu obuhvaćena javnim produženim boravkom, a iznos bi trebalo da bude definisan u odnosu na troškove koje roditelji imaju za privatni boravak, a to je od 300 do 500 konvertibilnih maraka. Velike gužve na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost, jer javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske planira proširiti kapacitete naplatnih stanica Jakubovci i Čatrnja, gdje se najčešće i vide duge kolone, potvrđeno je za nezavisne novine iz Autoputeva Republike Srpske. Do ove odluke došlo je nakon detaljne analize postojećeg stanja. Naplatne stanice trebalo bi da budu proširene kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i skratilo vrijeme čekanja prilikom plaćanja putarine. Naplatna stanica Jakupovci i naplatna stanica Čatrnja ujedno su i najopterećenije naplatne stanice u mreži autoputeva u Srpskoj, što je posebno vidljivo u dane vikenda i tokom ljetne i zimske turističke sezone, kada se povećava intenzitet tranzitnog saobraćaja, naveli su iz autoputeva. U Srbiji je aktivno 40 požara. Vjetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gdje gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi i krajem dana da olakša posao vatrogascima. Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3000 hektara, uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 vatrogasaca spasilaca, pripadnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojvodina Šumarice,

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: E da, 10:49. Birali smo hit dana posljednjih sat vremena. Ovoga jutra simpatije su otišle za sjajan duet Adija Šošea i Saše Matića i pjesmu pod nazivom Daljine. Saradnja Adija i Šaše jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje. Ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja, a Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Upravo ćemo u nastavku slušati ono što je publika već i zavoljala, to pokazuje i pregledi na svim streaming platformama, dakle duet Daljine zaista je počeo da živi, nadam se da će i nastaviti i želimo im svakako dug datum trajanja, odnosno rok trajanja. Čućemo u nastavku hit dana Radija Laktaši, a zove se Daljine u duetu Adija Šošea i Saše Matića.

0: Vijesti, minut dva.
1: U 11 časova. U vladi Republike Srpske zvanično je potvrđen početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera, mjere koja je tokom proteklog perioda postala jedan od najuspješnijih podsticaja za razvoj domaćeg turizma i privrede. Ovogodišnji vaučeri, čija je pojedinačna vrijednost ostala nepromijenjena, iznosi 100 maraka, bit će dostupni svim punoljetnim građanima, a korištenje je predviđeno u periodu od 7. septembra do kraja novembra. Velike gužve na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost jer javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske planira proširiti kapacitete naplatnih stanica Jakupovci i Čatrnja gdje se najčešće i vide duge kolone, potvrđeno je za nezavisne novine iz Autoputeva Srpske. Požari koji su proteklih dana bili aktivni na području Konjica trenutno su lokalizovani i pod kontrolom, ali opasnost još uvijek nije u potpunosti prošla zbog visoke dnevne temperature i vjetra, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Cijene lijekova u Srbiji, koji su od danas trajno jeftiniji, umjesto dosadašnjih 1700 do 6000 dinara, sada iznose najviše 1700 dinara, što za pojedine pacijente znači uštedu od 10.000, kaže državni sekretar Mirsad Đelek. U velikom požaru na području Omiša u Hrvatskoj potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, a šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinjake, još nije procijenjena, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je naložio ministru odbrane Peteru Hegestu da značajno smanji zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom kao uzvratnu mjeru zato što ta zemlja nije htjela da se pridruži SAD-u u denuklearizaciji Irana, odnosno sukobu koji je počeo krajem februara. Trenutna temperatura u Laktašima 31 stepen, maksimalno danas oko 33. Toliko u kratkim vijestima.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na magistralnom putu Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, saobraćaj se odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Također je izmijenjen režim odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2, Šargovac, zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Sutra 18. augusta zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica od 17 do 2 časa ujutru i 19. augusta od 14 do 2 časa ujutru bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija Ustiprača, ulica Srpske sloge. Vozila će se preusmjeravati na alternativne putne pravce. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Za lokalne stanovnike saobraćaj će se preusmjeriti na obilazne pravce Podmilačje Divičani i Dobretići Jajce. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Mečevima prvog kola koji se igraju u subotu 22. augusta počeće 32. fudbalski šampionat Republike Srpske, u kojem će kao i u prošloj sezoni nastupiti 14 klubova. I dok se sa nestrpljenjem čeka početak nove prvoligaške sezone i dok se klubovi još dodatno pojačavaju, već sada je jasno da je ovo bio jedan od najprometnijih ljetnih prelaznih rokova. Rekorder je prošlosezonski vicešampion Republike Srpske Laktaši, koji je u svoje redove doveo čak 19 fudbalera. Među njima je sigurno najzvučnije ime povratnik u redove ovog kluba Milan Šikanjić, koji se poslije godinu dana provedenih u Zrinskom, prvi dio sezone na pozajmici u slovenačkom Koperu, ali i veliki broj mladih i neafirmisanih igrača kojima bi Laktaši trebalo da budu odskočena daska u karijeri. Prethodnih godina ta taktika se pokazala kao ispravna, jer su poslije titule Laktašani sada bivši vicešampioni i u narednoj sezoni Četa, koju sa klupe predvodi Slobodan Stačević, imaće visoke ambicije, ali ne treba zaboraviti da ih je ovog ljeta napustilo čak 16 fudbalera, od kojih je veliki broj veoma iskusnih igrača. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš je u nedjelju uveče do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu stigla hicem od 60 metara i 93 cm, koji je ostvarila u drugoj seriji. Novak Đoković je otkrio Špancima kada planira da okonča igračku karijeru. Đoković je za katalonski list Sport govorio o novom dokumentarcu Vuk u zimi, svojoj karijeri, žrtvama koje je podnio i želji da nastupi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Film prati karijeru srpskog tenisera koji za sebe ima 24 Grand Slam titule, više od 1100 pobjeda, olimpijsko zlato i rekordnih 428 nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Iako je sve bliži kraju karijere, Đoković ne krije da želi još jedan olimpijski nastup. Volio bih da dođem do olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali vidjet ćemo. Zavisit će od toga kako će moje tijelo reagovati i od mnogih drugih okolnosti. Đoković danas igra manje turnira nego ranije jer želi više vremena za porodicu i druge životne uloge. I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći na olimpijske igre i završiti karijeru na taj način sa zastavom Srbije na ramenima.

0: To se odnosi samo znači na smještaj, a sve drugo je uključeno u ono što ste vi sami kao pojedinac platili. Od 7. septembra počinje, ove godine izdvojeno 2 miliona maraka.
1: U Gradskoj upravi Istočno Sarajevo u toku je prezentacija projekta multifunkcionalnog objekta buduće gradske kuće u Palama.
2: U objektu gradske kuće u Palama biće smještane gradske i opštinske službe, muzej odbrojme notarnijskog rata i rezidencija predsjednika Republike Srpske.
1: U velikom požaru na području Omiša potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, dok je još 43 kuće djelimično oštećeno. Jedna osoba je poginula, a 38 povrijeđeno.
2: Vatra je zahvatila oko 1000 hektara, a evakuisano je oko 2500 ljudi. Tužilaštvo nastavlja istragu o uzroku požara, dok će nakon procjene štete biti razmotreno proglašenje prirodne nesreće.
1: Memorandum o razumijevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran ističe danas. Vašington i Teheran se već neko vrijeme uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Imalo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor. Opširnije u prilogu Vesne Drakulić.
3: Iran još nije odlučio o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok posrednici Katar i Pakistan prenose poruke između dvije strane, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. On je naveo da se u dokumentu iz Islamabada govori o okončanju rata, a ne o 60. Iran još nije odlučio o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok Iran još nije odlučio o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok posrednici Katar i Pakistan prenose poruke između dvije strane, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. On je naveo da se u dokumentu iz Islamabada govori o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju, te da razgovori sa Omanom obuhvataju tehnička pitanja vezana za pomorske rute kroz Ormuski Moreuz.
4: Možda ćemo uskoro doći do rezultata, ali želim da naglasim da su ovi pregovori i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza dva odvojena pitanja. Prvo su tehnički pregovori za određivanje pomorske rute. Kada se ta ruta utvrdi, da li će Moreuz ponovo biti otvoren ili ne, zavisi od drugih uslova koje Sjedinjene Države moraju da ispune.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države uskoro same preuzeti Ormuski Moreuz.
4: Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću proglasiti Ormuski Moreuz teritorijom Sjedinjenih Država. U suštini to je tako. Imamo blokadu, ni jedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo.
3: Iz Teherana odgovaraju da je takva namjera velika greška i nude nagradu za svakog ubijenog ili zarobljenog američkog vojnika.
5: Har razmande azizi.
4: Svako ko ubije ili zarobi američkog vojnika i preda ga bilo kojoj jedinici vojske Islamske Republike Iran, dobit će nagradu od $30,000.
3: Istovremeno u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, američki zaslanik Jared Kushner i predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahu je ranije odbacio američki plan od 15 tačaka.
1: Slušate podnevne novosti. Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu Tunjice, saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
2: Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci na snazi je plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića, Vrelo i Crnovreo, mogući su poremećaj u vodosnabdjevanju, posebno u višim zonama koje se snabdjevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurić.
1: Premijer Savo Minić prisustvovao je danas treningu fudbalskog kluba Borac na gradskom stadionu te istakao da je vlada obezbijedila sredstva za čarter let za put fudbalera Borca na gostovanje Vikinguru u četvrtak 20. avgusta. Miniću je u znak zahvalnosti uručen dres. A plivač iz Srbije, Andrej Barna, osvojio je srebro na prvenstvu Evrope u Parizu. Njegova zemljakinja, Adriana Vilagoš, osvojila je bronzu u bacanju koplja na evropskom šampionatu. O sportu, Dalibor Dafinčev.
6: Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Europe u Parizu. Barna je sinoć u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus

0: Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Atletičarka je Srbija Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je u finalu discipline bacanje koplja imala hitac dugačak 60 metara i 93 centimetra.
1: Izazovno evropsko prvenstvo od početka do kraja. Baš sam treba da prvenstvo borim sama sa sobom, da sastavim barem na nekim mislim, stvari i da bacam neki solidan rezultat.
0: Ovo je treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na sinoć završenom šampionatu 21. osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19. izborila ekipa Italije. Fudbaleri Radnika izgubili su sinoć u Bijeljini od ekipe Zrinjskog iz Mostara sa 5-1 u drugom kolu Premier lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a savladali su u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža rezultatom 2-0. Trener ekipe BSK-a Bojan Puzigaća.
2: Nametnuli smo da hoćemo, da želimo da pobjedimo, da imamo ambiciju da pobjedimo ovu utakmicu velikog protivnika. Poslije crvenog kartona naravno da nam je to omogućilo još bolju kontrolu utakmice, još bolji posjed lopte i dali smo dva lijepa stvarno gola. Imali još dvije, tri situacije da zabijemo gol, nažalost nismo, ali ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijeli veliku ekipu Veleža.
0: Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u Beogradu od ekipe Radničkog iz Kragujevca sa 1-0 u petom kolu Superlige Srbije. Sastav Partizana u četiri meča je osvojio 4 boda i zauzima 10. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova ispred Crvene zvezde koja ima 9 bodova i dvije utakmice manje.
3: U podnevnim novostima još informacija o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
4: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. I dalje je vruće i uglavnom sunčano, dok je na severozapadu došlo do postepenog naoblačenja. Ova oblačnost po podnevnim časima će polako zahvatiti naš region, pogotovo sever i zapad, i doneće povremenu kratkotrajnu kišu, a nešto jači pljuskovi su mogući večeras i noćas. U ostalim krajima ostaje samo sunčano. Maksimalna temperatura je danas dosta visoka, uglavnom od 32 do 37,8 stepeni, u višim krajima oko 28. I u Banja Luci sunčano, veoma toplo, popodne na oblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu, a noćas i sutra rano ujutro Banja Luci očekuju prolazno nešto jači pljuskovi sa grmljavinom koji će uticati na blagi pad temperature tokom sutrašnjeg dana. Pre toga i u Banja Luci sunčano vruće, maksimalna temperatura oko 37 stepeni. Trenutno temperatura ispod 30 samo na planinama, Ham Pjesak ima 29, 30 Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, kao i Rudo i Foča, 32 Trebinje, 34 u Doboju, toliko ima Ribnik i najtoplije trenutno Banja Luka sa 30
3: stepeni. Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
5: Vlada Srpske obezbijedila više od pola miliona maraka za rad predškolskih ustanova u 9 lokalnih zajednica.
3: Počeo novi ciklus dodjele turističkih vaučera u Srpskoj u periodu od 7. septembra do kraja novembra.
5: Istekao rok od 60 dana za postizanje sporazuma Amerike i Irana.
3: Vlada Srpske obezbijedila sredstva za čarter let fudbalera Borca na gostovanje kod Vikingura.
5: 12 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajeskić, urednik emisije Milan Trebojević.
6: Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci i tom prilikom obišao Centar za biomedicinska istraživanja. Zajedno sa Minićem je i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. Policija će širom Republike Srpske od početka nove školske godine pojačano kontrolisati saobraćaj u blizini škola u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, a posebna pažnja bit će usmjerena na brzinu vozila, nepropisno parkiranje i bezbjednost pješaka. Služba za poslove sa strancima službeno je od bezbjednosnih agencija u BiH obaviještena da je izvršen hakerski napad na informacijno-komunikacijski sistem službe, gdje napadač krade korisničke akreditive koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka, navodi se iz ove službe. U velikom požaru na području Omiša potpuno izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, a šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinjake, još nije procijenjena, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Djelimično je izgorjelo još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Boban je naveo da je potpuno izgorjelo i 7 privrednih objekata, 3 ugostiteljska, 6 pomoćnih objekata uz porodične kuće, kao i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. Portparolka bolnice Markot Ferenc u Egeru na sjeveru Mađarske izjavila je danas da se u toj ustanovi nalazi 10 državljana Poljske koji su povrijeđeni u autobuskoj nesreći u nedjelju, kao i da je 4 od njih u teškom stanju. Ona je za agenciju MTI rekla da je 7 njih na odjeljenju za traumu, 2 osobe su na ortopediji, a jedna na intenzivnoj njezi. Autobus sa državljanima Poljske koji su se vraćali sa hodočašća u Međugorju sletio je u nedjelju u jarak i prevrnuo se, a tom prilikom poginulo je 12 osoba, dok je jedna osoba zadobila povrede opasne po život, 9 teške povrede i još 37 lakše povrede. Predsjednik španske enklave Ceute Juan Vivas zaprijetio je španskoj vladi da će se obratiti sudskim vlastima i drugim nadležnim državnim institucijama ukoliko u roku 30 dana ne bude riješena tekuća migrantska kriza, prenijeli su danas španski mediji. Trenutna temperatura u Laktašima je 34 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da optužbe koje je Elmedin Konaković iznio na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj ukazuju na nedostatak politike i konkretnih djela. Minić kaže da Konaković nema razloga da se miješa u politike Republike Srpske, te da bi bilo bolje kada bi radio svoj posao. On je naveo da bošnjački političari imaju fobiju od predsjednika Milorada Dodika, a možda i najveću jer nisu uspjeli u svojim naumima za malverizacije. Radio televizija Republike Srpske je jedan od ključnih stubova Republike Srpske i sasvim sigurno će Srpska pronaći rješenje za RTRS i radnike koji sigurno neće biti ugroženi, izjavio je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH. Kovačević za RTRS kaže da je jasno da se vodi hajka na RTRS jer u Sarajevu smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program i mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. RTRS će da preživi, za BHRT nisam siguran, ističe Kovačević. SAD i Iran postigli su dogovor u vezi sa produženjem primirja, javlja medijski servis El Arabija, pozivajući se na neimenovane izbore. Prema navodima servisa, dogovor je postignut nakon isteka dvomjesečnog primirja. Strane se još nisu zvanično oglasile. Memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno primirje potpisali su 17. juna predsjednik Amerike Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Vlada je izdvojila 31.000 maraka za rad vrtića u opštini Berkovići, a rješenje o dodjeli sredstava danas je uručio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Golubović je ova rješenja danas uručio i predstavnicima opština Rudo, Šeković i Čajniče, Kneževo, Lopare, Pelagićevo, Srebrenica i Jezero, nakon što je izmjenama zakona definisano da ministarstvo može sufinansirati predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. On istakao da se na ovaj način osnažuje vaspitno-obrazovni sistem u Republici Srpskoj. Duge kolone vozila čekaju u prelazak granice sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Čeka se na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone vozila su i na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Gradiška, Novi Grad, Izačić, te sa Crnom Gorom u oba smjera na prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing radi laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing radi laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
1: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Europske unije.
0: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta u Banja Luci.
1: Mediji prenose da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor u vezi sa produženjem primirja.
0: Vlada obezbijedila sredstva za čarter let fudbalera Borca na gostovanje kod Vikingura.
1: Poslije podne i tokom večeri promjena vremena. Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Republike koja će pronaći rješenje za RTS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Republike Srpske. Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević izjavio je da se protiv RTS-a vodi hajka, dok je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani, iako je RTS dobio spor protiv njih čija vrijednost je višestruko veća.
2: Ovo što sada rade, to iživljavanje nad porodicama koje su zaposlene u Radio-televiziji Republike Srpske blokadama računa, da su ugrožene neke životinje negdje, vjerojatno bi se oglašavali više i imali više razumijevanja, ali ovdje je jedna čista srbofobija. Ovdje je problem što se naš javni servis zove Radio Televizija Republike Srpske, što zastupa interese koji su, da kažemo, ustrojeni odlukama Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske i što neko stalno pokušava da potpuno dezavuiše sve naše institucije. I da je ovo jedna vrsta pakosti koja je prešla sve moguće granice i nas će natjerati na reakcije koje im se sigurno neće dopasti. Ja ne znam i ne želim da budem neko ko hoće da drži predavanja sudijama i sudovima, ali svuda na svijetu da se onemogućava da ljudi hrane svoje porodice, plaćaju kredite i da se to pravda, da kažemo, političkim razlozima, to bi se svuda nazvalo torturom i to bi svuda bilo nečovještvo. Samo u Bosni i Hercegovini ovaj nakaradni sistem koji je utemeljen na ugrožavanju prava srpskog naroda i na rušenju njegovih institucija i onoga što su te institucije formirale, a to je naravno i Radio Televizija Republike Srpske, može da nas dovede do ovolikog apsurda.
3: Dakle, prva stvar, RTS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. Jedan od stubova koji nose i drže Republiku Srpsku. I dakle, ja moram da kažem da Republika Srpska će sasvim sigurno pronaći rješenje za RTS i radnici RTS-a i sam RTS sigurno neće biti ugroženi. To je nešto što treba, u što treba svi da budu potpuno sigurni. Nama je potpuno jasno da se već decenijama vodi jedna kampanja, jedna hajka na RTS jer oni smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program, kada Republika Srpska ne bude imala mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. Mi smo upoznati sa tom kampanjom, sa tom hajkom, znamo na koji način se ona odvija i sigurno ćemo pronaći rješenja kako da ta kampanja i ta hajka ne uspiju.
1: Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković bez bilo kakvih dokaza optužio je predsjednika Milorada Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Europske unije iz BiH u Albaniju i Crnu Goru. Konaković, koji je godinama negativno govorio o Republici Srpskoj i učestvovao u blokadama projekata za Srpsku, našao je za shodno da se obrati njenim građanima i kritikuje politiku Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, blokiranja reformi povezanih sa planom rasta, pripremio Milan Stojić.
4: Bosna i Hercegovina zbog Dodika ne može povlačiti ta sredstva. On se lično pobrinuo da taj novac ide u Albaniju i Crnu Goru.
5: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Konaković ne radi svoj posao i da ima fobiju od lidera SNSD-a Milorada Dodika.
6: Fobija od predsjednika Dodika, a možda imaju najveću fobiju od toga zato što nisu uspjeli u svojim naumima i planovima, a imali su veoma ozbiljnu ekipu koju su plaćali. Nedostatak politike, nedostatak nedostatak djela. Što sam umiješao u Republiku Srpsku? Što on ima s tim? Znate koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane Bosne i Hercegovine samo da radi svoj posao.
5: Delegat u Domu naroda BH parlamenta i portparol SNSD-a Radovan Kovačević je Konakovićevo obraćanje građanima Republike Srpske u kojem tvrdi da je lider SNSD-a Milorad Dodik direktno usmjerio novac od plana rasta Europske unije iz BiH ka Crnoj Gori i Albaniji ocijenio je kao bezuspješan predizborni trik političara koji na predstojećim izborima neće proći cenzus.
7: Građani Republike Srpske mu ne mogu pomoći da dostigne nedostižni cenzus koji ga očekuje u oktobru na izborima. Pošto se on obraća građanima Republike Srpske, govori o Miloradu Dodiku, treba samo da zna da će Milorad Dodik i SNSD, između ostalog zahvaljujući njegovoj nesposobnosti i njegovom sramotnom djelovanju protiv Republike Srpske, ostvariti još ubjedljiviju pobjedu i ubjedljiviju nego ikad.
5: Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, naglasio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da Konaković ima fobiju od Milorada Dodika, a kao nesposobnost ministra inostranih poslova u savjetu ministara navodi da su tijela poginulih planinara iz Zenice tek juče vraćena u BiH, iako su oni stradali u Rusiji 25. jula.
8: Elmedin Konaković je patološki lažov i patološki opsjednu Dodikofobijom, da mu više niko ne vjeruje ništa. Nalazi se na tom

0: Zavisno i od broja djece, zavisno i koliko same opštine tu sufinansiraju. Ja se nadam da ćemo iznaći i u narednom periodu dodatna sredstva kako bi ovo još više pojačali.
1: Vlada je ovim projektom za sufinansiranje plata zaposlenih izdvojila više od 500.000 maraka.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić razgovarao je sa gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca. Predstavnici ovih organizacija pozdravili su usvajanje zakona o pravima boraca. Evo šta su još nakon sastanka izjavili Ostojić i Milić.
3: Što se tiče samih izmjena i dopuna zakona o pravima boraca u smislu njihove primjene na teritoriju Brčkog distrikta, ne postoje neki veći problemi. Ove probleme koji trenutno postoje rješavat ćemo u hodu. Akcenat koji smo dali jeste neke stvari koje, evo kažem, za koje se svi borimo da riješimo. Imamo što se tiče stambene problematike, tiče se konkursa iz 2019. godine koji je raspisalo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite za potpuno stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Evo, na teritoriji Brčkog distrikta imamo još samo dva neriješena slučaja. Jedan od njih će biti riješen u toku ove kalendarske godine, a drugi odmah početkom sljedeće.
4: Ono što je ključno, evo ja mogu i prenijeti svoj utisak, jeste da je u zadnje vrijeme zaista ostvaren jedan značajan napredak kad je u pitanju ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva na nivou Republike Srpske, a time i na nivou distrikta Brčko kad je u pitanju ova komponenta boračke populacije. Zaista je za mene bio iznenađujući u pozitivnom smislu podatak da su u posljednjih 3-4 godine, čini mi se, utrostručena budžetska sredstva koja se izdvajaju za ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva.
5: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar. Mladićev sin najavio je za Srnu da će porodica u srijedu posjetiti generala. On je dodao da je trenutno u komunikaciji sa Hagom da se vidi kada će ljekari iz Srbije pregledati generala.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o produženju primirja, objavio je medijski servis El Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je navodno postignut nakon isteka dvomjesečnog primirja, koji je rezultat potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije strane. Washington i Teheran već neko vrijeme se uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma i malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da popusti. I dalje je glavni kamen poticanja Ormuski Moreuz. Opširnije Srđan Kecman.
6: Iran još nije odlučio nastavku pregovora sa Amerikom, dok posrednici Katar i Pakistan prenose poruke između dvije strane, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Naveo je da se u dokumentu iz Islamabada govori o okončanju rata, a ne o primirju, i da razgovori sa Omanom obuhvataju tehnička pitanja koja se odnose na pomorske rute kroz Ormuski Moreuz.
7: Možda ćemo uskoro doći do rezultata, ali želim da naglasim da su ovi pregovori i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza dva odvojena pitanja. Da li će Moreuz ponovo biti otvoren ili ne, zavisi od drugih uslova koje Sjedinjene Države moraju da ispune.
6: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države uskoro same preuzeti Ormuski Moreuz.
7: Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću proglasiti Ormuski Moreuz teritorijom Sjedinjenih Država. U suštini to je tako. Imamo blokadu, ni jedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo.
6: Iz Teherana odgovaraju da je takva namjera velika greška zbog koje će Amerikanci zažaliti. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hitami objavio je da Iran nudi nagradu za svakog ubijenog ili zarobljenog američkog vojnika.
7: Svako ko ubije ili zarobi američkog vojnika i preda ga bilo kojoj jedinici vojske Islamske Republike Iran, dobit će nagradu od $30.000.
6: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji saopštio je da je postignut načelni sporazum sa Omanom o planu za prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz. Na to je reagovao američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da će Amerika napasti Oman ukoliko se bude miješao u sukob.
2: U vladi Republike Srpske potvrđen je početak petog ciklusa dodjele turističkih vouchera. Ovogodišnji voucher vrijedan je 100 maraka, građani će ga moći iskoristiti od 7. septembra do 30. novembra za uslugu smještaja sa doručkom. Pravo na voucher imaju punoljetni građani kao i državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu. Voucher se može iskoristiti jednom godišnje, a cilj ovog programa je podsticanje domaćeg turizma. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
8: Projekat turističkih vouchera pokrenut je tokom pandemije virusa korona kao vid podrške domaćem turizmu. Do sada je izdato oko 80.000 vouchera, za što je vlada Republike Srpske izdvojila blizu 8 milijuna maraka. Za ovu namjenu ove godine obezbjeđena su 2 milijuna maraka, naveo je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.
9: Ove godine nismo ništa mijenjali, ostavili smo iste uslove koji su bili i prije, ostavili smo iznos koji je isti kao što je prošle godine bio, 100 maraka po osobi koja ima 18 godina, odnosno koja je punoljetna, da možda iskoristi taj voucher u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju i uslugu smještaja. Morate provesti 2 noći, ukoliko se koristi 2 vouchera porodično, moraju biti 3 noći.
8: Procedura za korištenje turističkih vouchera je pojednostavljena. Građani ne moraju preuzimati papirne vouchere, već na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma biraju ugostiteljski objekat sa spiska odabranih partnera. Nakon rezervacije i prijave gosta, sistem automatski provjerava pravo na voucher i odobrava popust. Spisak ugostiteljskih objekata bit će objavljen nakon raspisivanja javnog poziva, koji se očekuje u narednih nekoliko dana, rekla je predstavnica Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun.
10: Ministarstvo trgovine i turizma će u narednom periodu objaviti spisak hotela koji učestvuju. Možemo evo slobodno reći da je u prethodnom nekom periodu najveći broj iskorištenih turističkih vouchera bio u našim vanjskim centrima, tako da očekujemo da će to biti sada i u nekom narednom periodu. Zaista se javi veliki broj hotela, odnosno i motela koji pružaju usluge smještaja, odnosno ugostiteljske usluge.
8: Rast broja gostiju potvrđuju i podaci centralnog informacionog sistema. U prvih nekoliko mjeseci ove godine zabilježeno je oko 450.000 noćenja stranih gostiju i više od 200.000 noćenja domaćih turista, što pokazuje da interesovanje za turističku ponudu Republike Srpske nastavlja da raste.
2: Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana, nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu Tunjice, saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
5: Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijekovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo, mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, posebno u višim zonama, koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurići.
2: U Banja Luci od sutra ponovo počinje naplata parkinga nakon višemjesečne pauze izazvane pravnim nesuglasicama oko odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama. Međutim, ova pravna zavrzlama i dalje nije konačna jer se čeka ocjena ustavnosti Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković napominje da naplatu parkinga ne može da obavlja lokalna samouprava, a advokat Aleksandar Jokić smatra da se ni u ovoj odluci gradske uprave nije postupalo po odluci Ustavnog suda.
11: Vjerujem da će gradska uprava od sutra već početi da kontroliše vozila koja se nalaze na parkinzima. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem da je Skupština u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ispoštovala ono što je nadležno Skupština, to je da je donijela cijene o naplati parkinga. Sve drugo je ostalo upitno.
12: Ono što je evidentno da je ova odluka, za razliku od prethodna dva akta koja častimo nazivom odluka, donijeta od strane nadležnog organa i objavljena u odgovarajućem službenom glasniku. Tako da ona kao takva sa formalnog aspekta jeste zakonita, međutim ono što je evidentno jeste da po svom sadržaju ona nije postupila u skladu sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske i kao takva je vjerovatno i dalje nezakonita, ali to tek treba Ustavni sud da utvrdi.
2: Nakon što su objavljeni rezultati konkursa za upis djece u banjalučke javne vrtiće, neki roditelji konačno su dobili potvrdu da će njihovo dijete imati mjesto u vrtiću. Međutim, za veliki broj porodica stiglo je novo razočarenje. Za 2300 djece nema mjesta u javnim vrtićima. Novi vrtići, za koja su sredstva obezbijedili Kabinet predsjednika Republike i Vlada, nisu izgrađeni jer grad Banja Luka nije obezbijedio projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole, pripremila Dragana Dabić.
13: Bojana Tomić u naručju sa svojom 11-mjesečnom bebom došla je u prostorije Centra za predškolsko da provjeri rezultate konkursa. Rezultati kažu da je dječak 22. ispod crte.
14: Prvi put smo za njega konkurisali, nije primljen, bio je 22. ispod crte, tako da vidjet ćemo nagodno da li će biti šanse ili neće. Sad će morati u privatni. Imamo još djevojčicu. Ona je također prvu godinu dana išla u privatni, pa je sa 2 dobila državni, pa se nadamo da će sa njim biti isto tako.
13: Radoš Zelenbabić jedan je od roditelja čije je dijete dobilo mjesto u vrtiću nakon što su se 2 prijavljivali na konkurs.
15: 2 i evo, treba da napuni 2. Znači, u pitanju je jasička grupa. Došao sam da se informišem kakva je procedura i šta mi se potrebno od papirologije.
13: Na ovogodišnjem konkursu bilo je dostupno 605 mjesta, dok je interesovanje roditelja bilo višestruko veće. Do kraja konkursa centru je stiglo blizu 2500 prijava. Jedino rješenje je izgradnja novih vrtića. Da su vrtići izgrađeni, niko od roditelja ne bi ostao nezadovoljan. Iz kabineta predsjednika i Vlade obezbijeđeno je 15 miliona maraka i pronašli smo više od 5 lokacija za izgradnju vrtića, poručuje direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
16: Što se lokacija tiče, imamo ih više nego 5, samo jednostavno nemate projektne dokumentacije i jednostavno to i ne počinje sa radom. Ono što sam ja shvatio da je zapelo je upravo kod te projektne dokumentacije i građevinske dozvole. Sredstva postoje, lokacije postoje.
13: U ovoj godini otvorena su 2 vrtića, na Paprikovcu i Novoseliji, s tim da se početak rada vrtića u Novoseliji očekuje početkom septembra. Na pitanja upućena gradskoj upravi da li je završena potrebna dokumentacija za izgradnju vrtića koje bi finansirao kabinet predsjednika, dobili smo samo odgovor o prenamjeni poslovnog prostora u vrtić na Starčevici.
17: Kada je riječ o izgradnji vrtića u mjesnoj zajednici Starčevica, gradska administracija je već ranije obezbijedila pominuti prostor na više od 400 kvadratnih metara, u kojem je moguće obezbijediti prostor za oko 100 djece. Ovaj prostor je na sjednici Skupštine grada dodijeljen Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
13: Rezultati konkursa tako su još jednom pokazali da problem nije u broju prijava, već u nedostatku mjesta. Dok stotine roditelja čekaju rješenje, ostaje pitanje koliko će još djece morati ostati ispod crte da bi se konačno povećali kapaciteti javnih vrtića.
2: Kultura. Sajam knjiga u istočnom Novom Sarajevu bit će otvoren večeras na Trgu Republike Srbije i trajaće do 20. augusta. Organizator je Matična biblioteka. Opširnije Gordana Prtina.
18: Predstavljanjem svoje knjige Karota sajam će otvoriti Darko Tuševljaković, laureat Ninove nagrade, istakla je direktorka biblioteke Nataša Kulašinac.
19: Imat ćemo i razgovor sa autorkom Milicom Vučković. Narednih večerina se očekuje u utorak, isto tako u 19:00, imat ćemo promociju knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića. Zatim autor Branko Perić će imati knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, nakon čega će biti izvedena monodrama. Glumac Miloš Milićević će izvesti Odbranu Sokratovu i Smrt.
18: Za zatvaranje sajma najavljene su i 2 monodrame, Odbrana Sokratova i Smrt i Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj. Velikim narodnim zborom u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice počelo je dvodnevno obilježavanje preobraženja. Pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Srpske sutra će biti održan tradicionalni festival Ojkače. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba Očuvanje tradicionalnih motiva hercegovačkog veza. Organizator izložbe je Udruženje žena Vasila.
2: Fudbaleri Borca u srijedu putuju na Island gdje ih u prvom meču play-offa za plasman u Ligu konferencija čeka Vikingur. Pred novi evropski izazov crveno-plavi dobili su i podršku Vlade Republike Srpske koja je obezbijedila charter let za Island. Opširni Aleksandra Perić.
20: Podršku ekipi borca pred trening uoči puta pružio je i premijer Republike Srpske Savo Minić. Poruka je jasna, posle svega što je borac pokazao u dosadašnjem dijelu evropskih kvalifikacija, plasman u narednu rundu bio bi od velikog značaja za klub, ali i za Republiku Srpsku.
21: Ljudi u Republici Srpskoj, da ne kažem u Banja Luci, priželjkuju dobar rezultat i bit će nam drago kad vidimo da su dali srce na teren. To je za nas dovoljno, onda neće sigurno izostati povoljan rezultat, da ovdje dočekamo revanš u Banja Luci i da se borac plasira u grupnu fazu, da onda imamo ovdje stvarno lijepe utakmice u kontinuitetu i da na nekakav način nastavimo sa tom tradicijom dolaska na stadion.
20: Podrška nije ostala samo na riječima, vlada Republike Srpske obezbijedila je avionski prevoz za ekspediciju borca kako bi ekipa što spremnije dočekala novi evropski izazov.
21: Nakon utakmice u Mađarskoj koju smo svi pratili, produžetaka i penala, ja sam zvao, čestitam i da na nekakav način vidim šta je to još što možemo pomoći uraditi, da naši igrači i dio navijača uvodu na utakmicu, da odu što lakše, da budu spremni za tu utakmicu, da nam dođu ovdje sa što boljim rezultatom kako bi mogli da se plasiramo u grupnu fazu.
20: Utakmica Vikingur-Borac igra se u četvrtak od 20 časova.
2: Sutra osvježenje uz prolaznu kišu tokom noći do sredine dana, prestanak padavina uz razvedravanje i niže temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. Meteorolog Milica Đorđević.
22: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, 26 Mrakovica, 29 Gacko, Drinić kao i Han, Pjesak, 31 Kneževo, Sokolac, Srbac, 32 Bileća, Trebinje, Šipovo, 33 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Srebrenica, 34 Banja Luka, Zvornik, Prijedor, 35 Doboj, Rudo, 36 Bijeljina, Višegrad i Foča. Do kraja dana ostaje veoma toplo vreme, na jugu istoku sunčano, a na severu i zapadu postepeno oblačenje. U popodnevnim časovima ovim predelima može biti kratkotrajne kiše, a uveče i naredne noći će biti nestabilno uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i severu. Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina. Maksimalna temperatura će biti za oko 5, ponegde i 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
2: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije.
5: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta u Banja Luci.
2: Mediji prenose da su SAD i Iran postigli dogovor u vezi sa produženjem primirja.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
23: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

神武大教呀。

sve. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba, bila u

Slušate program Radija Laktaši.